mona mo ti je ko ri mi pe ko to ri pe o ma ko ju mi sona la bi shi mu de de ai